0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. آج بدھ کا روز ہے اور مئی کی 13 تاریخ ہے. سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا 1 گھنٹہ, یعنی کہ 4 بجے تک. اس دوران نشریات میں شامل کریں گے مختصر خبریں جن میں آج کا سب سے اہم موضوع کل گزشتہ سب شب ہونے والے بجٹ سے متعلق ہے, جبکہ ایک پوڈ کاسٹ بھی بجٹ سے متعلق ہے جس میں جانیں گے کہ رواں سال کے بجٹ پر مبصرین کی کیا رائے ہے. پاکستان کہانی بھی نشر کریں گے آج کی نشریات میں, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان میں مالی انتظامات کیسے درست کیے جائیں. خوش آمدید آسٹریلیا کی ایک قسط میں اس حوالے سے ایک اور موسیقی بھی شامل کریں گے آج کی نشریات میں, جبکہ آج ہی کی نشریات میں کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی رہے گی کہ جو گزشتہ شب بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر کمیونٹی کیا رائے رکھتی ہے. لیکن سب سے پہلے اہم خبروں کا مختصر احوال جانتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں آج کے دن کیا کچھ ہو رہا ہے.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل

سامعین ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں 13 مئی 2026 کی مختصر خبریں. معذوری کے حامی این ڈی آئی ایس میں وفاقی بجٹ کی تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں 2030 تک 160,000 سے زیادہ شرکا تک رسائی کو کم کرنا شامل ہے. تبدیلیوں کا مقصد اگلے 4 سالوں میں تقریباً $38 بلین کی بچت کرنا ہے، اور اس میں اہلیت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک معیاری تشخیصی عمل کا قیام بھی شامل ہے. آسٹریلیا میں پہلے سے مقیم ہنرمند تارکین وطن وفاقی بجٹ میں پیش کیے گئے ملک

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: کو وفاقی بجٹ سے دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کم انفراسٹرکچر فنڈنگ مل رہی ہے. ریاستی انفراسٹرکچر میں وفاقی حکومت کی سرمایہ کاری نیو ساؤتھ ویلز کو کوئنس لینڈ، ویسٹرن آسٹریلیا اور جنوبی آسٹریلیا کے مقابلے میں فی کس کم روڈ فنڈنگ فراہم کر پائے گی. ٹریجرر موکی کہتے ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز کو دولت مشترکہ کے بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ کا سب سے کم فی کس حصہ فارورڈ تخمینوں کے مقابلے میں ملے گا، جبکہ ریاست وکٹوریا میلبرن کے مضافاتی ریل لوپ سمیت منصوبوں کے لیے اربوں مزید محفوظ کر رہی ہے. ادھر آسٹریلیا بحر الکاہل کے ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں زیادہ مدد فراہم کرے گا. منگل کی شب پیش کردہ وفاقی بجٹ میں بحر الکاہل میں 335 ملین ڈالر سے زائد امداد شامل ہے، جس کا زیادہ تر حصہ نارو کے ترقیاتی امدادی اقدامات کے لیے مختص ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں بیجنگ میں ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کے دوران تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. یاد رہے یہ مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں جب واشنگٹن نے تائیوان کے لیے 11 ارب امریکی ڈالر کے ہتھیاروں کے پیکج کی منظوری دی، جس میں میزائل، راکٹ نظام اور ڈرونز شامل ہیں. تائیوان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شیاو کوانگ وی کا کہنا ہے کہ تائیوانی حکام بیجنگ میں ہونے والی ملاقات کی تازہ ترین معلومات کو قریب سے فالو کر رہے ہیں. ادھر لاس اینجلس کے ایک مضافاتی علاقے کے میئر نے چین کے لیے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا اعتراف کیا ہے. 58 سالہ ایلن وانگ آرکیڈیا کی میئر ہیں. انہوں نے اس معاملے پر ایک سنگین جرم کا اعتراف کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. اس الزام کی زیادہ سے زیادہ قید 10 سال ہو سکتی ہے. محترمہ وانگ نے سال 2020 سے 2022 کے درمیان آن لائن چینی پروپیگنڈا کو فروغ دینے کا اعتراف کیا ہے. انہوں نے چینی حکومت کے ہینڈلرز کی ہدایت پر آن لائن چین حامی پوسٹ کی، جس میں سنکیانگ میں اوگر کمیونٹی کے ساتھ چینی بدسلوکی کی تردید بھی شامل تھی. ادھر آسٹریلیا میں ایک انکوائری شروع کی جا رہی ہے جو ڈیمنشیا کے مریضوں کی دیکھ بھال اور جارحانہ واقعات کے رد عمل کا جائزہ لے گی. یاد رہے یہ 3 سال بعد ہے جب ایک پولیس آفیسر نے نیو ساؤتھ ویلز کے ایک نرسنگ ہوم میں 95 سالہ خاتون کو ٹیزر سے ہلاک کر دیا تھا. کلیئر نولینڈ اس وقت انتقال کر گئیں جب اس وقت کی سینئر کانسٹیبل کرسٹین وائٹ نے مئی 2023 میں جنوبی نیو ساؤتھ ویلز کے یالامبی لاج میں ان پر ٹیزر فائر کیا. ضعیف خاتون جنہیں ڈیمنشیا کی علامات تھیں گر گئیں اور دماغی خون بہنے کا شدید سبب بن گیا. وائٹ کو 2024 میں غیر ارادی قتل کا مجرم قرار دیا گیا اور بعد میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی. ادھر وکٹورین حکومت نے حالیہ آتش زدگی کے حملوں کے بعد میلبرن کے مہمان نوازی کی جگہوں پر سیکیورٹی بڑھانے کے لیے 15 ملین ڈالر کا اعلان کیا ہے. یہ رقم سیکیورٹی کیمروں، دروازوں، الارم اور آگ بجھانے کے اقدامات کو اپ گریڈ کرنے پر خرچ کی جائے گی. مقامات اپنے ریاستی کمانڈ اینڈ کوآرڈینیشن سینٹرز کے ذریعے براہ راست پولیس کو سی سی ٹی وی فیڈز فراہم کرنے کا اختیار بھی حاصل کر سکیں گے، جو 24 گھنٹے عملے پر مشتمل ہے. وکٹورین پولیس کے وزیر اینتھنی کاربائنر کا کہنا ہے کہ یہ فنڈنگ رد عمل کے اوقات کو بہتر بنائے گی اور مزید حملوں کو روکنے میں مدد کرے گی. ادھر ویانا میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے اس سال کے یورو ویژن سانگ کانٹیسٹ میں اسرائیل کی شرکت کے خلاف ریلی نکالی ہے. مظاہرین کا کہنا ہے یہ تقریب امن اور اتحاد کی نمائندگی کرتی ہے اور 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد غزہ کے تنازع میں ملوث کسی ملک کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا. سامعین، آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر بدھ 13 مئی 2026 کی مختصر خبریں اور میں ہوں وردہ وقار. جی، تو ایس بی ایس سننے والوں نے خبریں سماعت کی اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ یاد دہانی بھی ساتھ ساتھ ہی ہو جائے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو موجود ہے انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ایس بی ایس اردو کو تلاش کیا جا سکتا ہے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا

جی سامعین، اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم چلیں نشریات کے پہلے وقفے کی جانب، لیکن جب واپس آئیں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماہرین اور مبصرین سال 2026-27 کے وفاقی

0: بجٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کمیونٹی میں اس حوالے سے کیا خبریں گردش کر رہی ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک, عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک, سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. این آئی ٹی وی کا دا پوائنٹ, حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز, ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت, سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ, کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے, sbs.com.au/guide پر جائیے. ایس بی ایس فوڈ چینل 33 پر آپ کے لیے لے کر آتا ہے مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کے ذریعے دنیا بھر کے خوش ذائقہ کھانوں کا لطف. ایس بی ایس فوڈ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت چینل 33 پر. این آئی ٹی وی کے ذریعے ان مسائل سے آگاہی حاصل کیجیے جو ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کے لیے اہم ہیں. این آئی ٹی وی چینل 34 پر یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھیے. ایوارڈ یافتہ عالمی ڈرامے, کھیل اور ڈاکومنٹریز, یہ سب کچھ ایس بی ایس ٹی وی پر چینل 30, ایس بی ایس وائس لینڈ یا چینل 31 پر دیکھیے.
2: ایس بی ایس آڈیو
1: پلے بٹن دبائیے, نئی دنیا پائیے.
3: یاو جی آو دادیا, ٹرم بے ہالم.
4: ایس بی ایس چل,
5: ایس بی ایس پاپ ایشیا, نان سٹاپ ایشین پاپ.
6: کین یو ڈسکرائب دیٹ فیلنگ فار پیپل ہو ہیون ایکسپیرینسڈ
7: اٹ؟ ایس بی ایس ہندی اپلبدھ کرواتا ہے,
8: فار فرام دی پارٹیزن پولیٹکس,
1: 60 سے زیادہ زبانوں میں خبریں, دلکش موسیقی, پسندیدہ پوڈ کاسٹ. سوتوں آہنگ کی دنیا تک پہنچنے کے لیے ایس بی ایس آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے.
2: sbs.com.au/audio
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, جس میں آپ کی میزبان وردہ وقار آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہے. سامعین, نشریات کے اس حصے میں بات کرتے ہیں اس چیز کی جو کل شب سے زبان زد عام ہے, اور وہ ہے وفاقی بجٹ. وفاقی بجٹ برائے 2026 میں مکانات کی کمی کو دور کرنے کے لیے اقدامات سمیت مائیگریشن, انٹرنیشنل طلبہ, ٹیکس کے شعبوں میں تبدیلیاں شامل ہیں. ان تبدیلیوں میں مختلف این ڈی آئی ایس کے علاوہ کمیونٹی گروپس کے لیے بھی تبدیلیاں شامل ہیں. کمیونٹی گروپس نے اس بجٹ پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور مبصرین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, سنیے ریحان الوی کے تیار کردہ پوڈ کاسٹ میں.
9: ایس بی ایس اردو, ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
10: On shore and offshore visa applications for students heavily restricted at the moment. Adding further restrictions to this undermines our world class education.
1: وفاقی حکومت ورکرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پرمننٹ مائیگریشن نظام میں اصلاحات کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ, ہنرمند اور کم عمر تارکین وطن کا انتخاب کیا جا سکے. پرمننٹ مائیگریشن پروگرام کی حد 1,85,000 پر برقرار رہے گی, جن میں 70% سے زیادہ مائیگریشن ہنرمند تارکین وطن کے لیے مختص ہوگا. حکومت ہنرمند یا اسکلڈ کارکنوں کے علاوہ خاندانی زمروں میں آنے والے بیرون ملک سے لوگوں کی بجائے آسٹریلیا میں موجود تارکین وطن کی درخواستوں کو ترجیح دے گی. فیڈریشن آف ایتھنک کمیونٹیز کاؤنسلز آف آسٹریلیا یا فیکا کا کہنا ہے کہ گرچہ مائیگریشن کی تعداد میں کمی نہ ہونے پر انہیں اطمینان ہے, لیکن فیکا کے چیئرمین پیٹرو ڈوکاس کہتے ہیں کہ فیکا کو اس کے معاشی اثرات کے حوالے سے تشویش ہے.
10: Obviously, how it's implemented will determine the success of the policy. Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with the brand of Australia as an open and embracing a country. So for us, we're looking at it with a little bit of concern, but we're hopeful that the implementation will be sensible.
1: حکومت کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر اضافی 4,000 تارکین وطن ہنرمند کارکنان ہر سال ورک فورس میں شامل ہو سکیں گے, کیونکہ حکومت مہارت کے جائزوں اور پیشہ ورانہ لائسنسنگ کے عمل کو تیز کر رہی ہے. توقع ہے کہ اس سے ورک فورس میں شمولیت کا دورانیہ کم از کم 6 مہینے کم ہو جائے گا, یا

0: جی سامعین، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک اور وقفہ، جس کے بعد پاکستان سوشل رپورٹ میں آپ کے لیے پیش کریں گے یوشا حسین کی کہانی، اور عید الاضحیٰ سے قبل کی گہما گہمی پاکستان میں کس طرح جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے کہانی پاکستانی میں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے. کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے.

0: بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک، عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک، سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر۔ آسٹریلیا ایکسپلینڈ نئے تارکین وطن کو رہائش، صحت، روزگار اور دیگر موضوعات پر معلومات فراہم کرتا ہے۔ sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے۔ سائیکلنگ، موٹر اسپورٹ، ورلڈ ایتھلیٹکس اور دیگر کھیلوں کے دیوانوں کی پہلی منزل ایس بی ایس اسپورٹس، sbs.com.au/sports پر جائیے۔
1: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
2: ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایس بی ایس اردو فیس بک پر۔
0: دنیا بھر کے لوگوں کی کہانیاں دیکھیے ایس بی ایس کے ایوارڈ یافتہ ڈاکومنٹری شو ڈیٹ لائن پر۔ ڈیٹ لائن ہر منگل کو 9:30 شب یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔
3: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں۔ ایس بی ایس سعودی

0: But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
1: محترمہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ انہیں بینک یا کریڈٹ فراہم کرنے والے ادارے سے مالی مشکلات کے انتظامات کا مطالبہ کرنے کا حق ہے.
0: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
1: محترمہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ مشیروں کو صحیح معلومات اور عملی اختیارات فراہم کرنے کے لیے کسی شخص کی مالی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
0: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن سے رابطہ کرنے کے تین طریقے ہیں. لوگ 1-800-007-007 پر کال کر سکتے ہیں یا ndh.org.au پر جا سکتے ہیں یا ویب سائٹ پر لائیو چیٹ سروس استعمال کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو انگریزی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولتے ہیں, نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن کے پاس ترجمان کی مدد کرنے کا بندوبست موجود ہے. محترمہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ مدد کی طلب زیادہ ہے, اس لیے کال کرنے والوں کو مصروف اوقات میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. جنہیں طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں یا اگر ممکن ہو لائیو چیٹس جیسے رابطے کا دوسرا آپشن استعمال کریں. رہائشیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ دیگر مفت مدد چیک کریں جو کمیونٹی تنظیموں کے ذریعے دستیاب ہو سکتی ہیں, بشمول سالویشن آرمی کی منی کیئر سروس, کچھ اینگلی کیئر فائنینشیل کاؤنسلنگ سروسز, کمیونٹی لیگل سینٹرز, موب اسٹرانگ, ڈیتھ ہیلپ اور فائنینشیل رائٹس لیگل سینٹر کے. سامعین ایس بی ایس اردو پر آپ سن رہے تھے فیول ان فوکس کی دوسری قسط, جبکہ میں ہوں وردہ وقار.
2: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈکاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے. لائک کیجیے, شیئر کیجیے, تبصرہ کیجیے. فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجیے.
1: جی سامعین, خوش آمدید. آسٹریلیا کی اس قسط میں ہم نے یہ مل کر جانا کہ ہم مالی انتظامات کو اس مہنگائی کے دور میں کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں یا مینیج کر سکتے ہیں. یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. ایس بی ایس اردو کی کچھ مختصر دورانی کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے انسٹاگرام پیجز پر, جہاں پر آپ کو مختلف سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز کے انٹرویوز بھی ملیں گے. یوٹیوب پر کچھ طویل دورانی کی ویڈیوز موجود ہیں جو آپ اپنی پسند کے اوقات میں سن سکتے ہیں, اور ایس بی ایس اردو کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کا احاطہ آپ چاہتے ہیں کہ ایس بی ایس اردو کرے, وہ کون سے ایسے ماہرین ہیں جن کی گفتگو آپ سننا چاہتے ہیں. ہم سے یہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ کے اپنے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے یا کوئی کہانی ہے ایسی منفرد جو آپ اردو سننے والے سامعین کو بتانا چاہیں, سنانا چاہیں, تو بھی آپ ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان وردہ وقار کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا, لیکن جاتے جاتے آپ کے لیے باتوں باتوں میں کوئی

کاٹے کاٹ میرے دل پہ زبان ہے بھید دل یہ ایسا کمال ہے سرا پوچھوں آج کس کا خیال ہے ریتو کی رانی ہے کس سے کمال ہے سرمائے بھری وہ ہے بلا دیکھ کے اس کو زمانہ جلا مایا کا جال ہے اس کی کلا اس کے اشاروں پہ میں ہوں چلا جب وہ چلے سنسار جھکے جب وہ مڑے ترنی بہے جب ہاتھ اٹھائے آندھی رکے جب پل کے جھکائے تو وقت رکے ڈرتا کرتا پھر بھی ہے میرا من نام سن کے بڑھ جائے دھڑکن مٹی پہ پڑ جاؤ اس کے قدم کرتے سک زمین کو